0: 中にいるのは容赦さが連れてきた共産党の裏切り者だろう。
1: そうです。
0: 容赦さはいるか。
1: 出かけました。フーさんのご用事だそうです。
0: 門を開けろ。
1: 許可しない限り誰も入れてはならぬと少佐のご命令です。
0: 門を開けるんだ。
1: はい。

0: イギリス人だな。
1: Yes。
0: 香港に何の用だ？
1: My brother used to work for English government. I came here for him。
0: 縛り上げて。
2: 行くぞ。
0: こいつを尋問しろ。
2: 落ちた。
0: 次。

0: 伯恩先生对吧？刚才我的手下若有冒犯的话，请多多原谅。啊，トムロ、三井陽子の田村正夫と言います。あなた方は何か誤解されているようですが、バーンさんはスイスから招いた客人で。
1: ネキャビの帝のジョン・マルコ・アシャロン家の子孫です。バンさんは私の長年の商売仲間で、日本で何年も仕事をしていました。ほう。香港に来たのは骨董時計の商売を私とするためです。ほう。そうだったか。田村君、君は本当に腕の立つ商売人だな。すべ ての
0: 骨董時計も民間に流れている。君もこの商売で大儲けできるぞ。商売の準備はもうできていまして、バンさんを待つばかりでした。すぐにでも開業できますよ。さぞかか開業の日は必ずやご招待いたします。
1: よし。
0: それにとても貴重な贈り物も準備させていただきますよ。<笑><笑>
1: 必ず行く。<笑>
0: ではこの。
1: バーンさんは、もういい。行ってもよろしい。将軍閣下。では将軍閣下、
0: 開業の日にまた。
1: どうぞ。
2: 将军阁下，他的那一双手一看就不是单纯的商人。
3: 田村，他所在的三井洋行常年为皇军提供资助，这个面子是要给他的。现在也没有理由证明他就是英国间谍嘛。如果搅扰了天皇，怪罪下来，我也承担不起啊。
2: 不，那就把他放走了。将军，不如我去暗中调查一下这个人。一旦我抓到了证据，连田村先生也保不了他。
3: 这就对了嘛。啊，
2: 我也去。

0: 中にいるのは容赦さが連れてきた共産党の裏切り者だろう。
1: そうです。
0: 容赦さはいるか。
1: 出かけました。風さんのご用事だそうです。
0: 門を開けろ。
1: 許可しない限り誰も入れてはならぬと少佐のご命令です。
0: 門を開けるんだ。
1: はい。

0: イギリス人だな。
1: Yes。
0: 香港に何の用だ。
1: My brother used to work for English government. I came here for him。
0: 縛り上げて。
2: いいぞ。
0: こいつを尋問しろ。
2: 落ちた。
0: 次。

0: 你是伯恩先生对吧？刚才我的手下如有冒犯的话，请多多原谅。啊，
1: 头目主，三井陽光の田村正夫と言います。あなた方は何か誤解されているようですが、バーンさんはスイスから招いた客人で、レキャビノティエのジョン・マルコ・アシャロン家の子孫です。バーンさんは私の長年の商売仲間で、日本で何年も仕事をしていました。ほう。香港に来たのは骨董時計の商売を私とするためです。
2: ほう。そうだったか。田村君、君は本当に腕の立つ商売人だな。全ての骨董時計も民間に流れている。うん、君もこの商売で大儲けできるぞ。
1: 商売の準備はもうできていまして、バーンさんを待つばかりでした。すぐにでも開業できますよ。さとかか、開業の日は必ずやご招待いたします。
2: よし。
1: それにとても貴重な贈り物も準備させていただきますよ。
2: 必ず行く。
1: ではこのバーンさんは、
2: あ、もういい、行ってもよろしい。
3: 将軍閣下。
1: では将軍閣下、開業の日にまた。
2: ああ、どうぞ。
3: 将军阁下，他的那一双手一看就不是单纯的商人。啊，
0: 天村，他所在的三井洋行，常年为皇军提供资助，这个面子是要给他的。现在也没有理由证明他就是英国间谍嘛。如果搅扰了天皇，怪罪下来，我也承担不起啊。
3: 不，那就把他放走了。
4: 将军。不如我去暗中调查一下这个人，一旦我抓到了证据，连田村先生也保不了他。
0: 嗯，这就对了嘛。啊，
4: 我也去。